Okura bansiri, okura boduya, okura motokume bi, ya wanyadi da suose.